труфля мають, но їй беше. Ви міста де, да ванскли, яй. Kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.